0: a garantía do dereito a unha vivenda digna.
1: E polo PSDG avanzaba este asunto a deputada Lara Méndez.
2: O noso portavoz, José Ramón Gómez de Esteiro, exixiralle ao presidente da Xunta que deixe de poñer paus nas rodas da lei de vivenda.

0: Aí comparece o conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, para comunicar a renovación do Plan de Normalización Lingüística, segundo o acordo asinado por PP e PSDG. Os grupos parlamentarios poderán presentar propostas de resolución. Tamén se vai debatir neste pleno o proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital de Galicia. Saiban tamén que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, estará en entrevista en Galicia en La Onda a partir das 2:30 aquí en Onda Cero. E da crónica de sucesos contamos diz que faleceu nos calabozos da Garda Civil da Coruña, unha das persoas detidas nunha operación antidroga o pasado venres en Noia. O home sentiuse indisposto e os axentes avisaron a urxencias, o servizo de urxencias, que mobilizou unha ambulancia medicalizada ata o cuartel. Cando entraron, o home sofrira xa unha parada cardiorrespiratoria e non puideron facer nada para salvarlle a vida. O falecer mentre estaba baixo custodia policial vais abrir agora unha investigación xudicial. En Vila García echaron as últimas horas o corpo sen vida do condutor dun camión que caeu o mar. Efectivos de salvamento marítimo atoparon o corpo nas inmediacións do Peirao do Ferrazo. E das previsións para esta xornada, o ministro de Agricultura e Pesca, Luis Planas, inaugura esta mañá en Vigo o 14º Congreso de Conxemar. Despois ten previsto manter encontros bilaterais con representantes dos países participantes e asinará un memorando sobre cooperación no sector pesqueiro e acuicultura entre España e Namibia. E seguimos nese sector porque a Festa do Marisco do Grove está a celebrar unha nova edición con éxito de público e de vendas ata o momento, segundo informa a organización, que salienta os máis de 63.000 tiques vendidos nos tres primeiros días desta festa. Nun comunicado salientan dende a organización que se pecha unha fin de semana de récord, superando polo momento as cifras da venda da edición de 2025, unha cantidade de 63.000 tiques que corresponde aos primeiros 4 días da celebración e que arroxan máis de 400.000 euros de facturación. O alcalde José Cacabelo salienta estas cifras e a consolidación da cita co Polo Feira como plato máis destacado dentro das elaboracións, todo no marco da feira que, como sabemos, remata o día 12. Son as 7:28, tempo xa para os deportes con Alberto Gómez Barros, moi bons días.
1: Hola, bons días. Sobre o Gan sumou a segunda victoria da temporada na Liga CB, gañou en Manresa 95-101, e xunto con Baskonia e Real Madrid, único equipo, son os tres únicos equipos que gañaron os dous partidos nestas dúas xornadas, e que o Real Madrid gañou no multiusos Fontes do Saro Obradoiro con prórroga incluída 107-114. Tamén necesitou a prórroga Lima Basket Coruña para gañarlle a Bilbao no Coliseum 104-101. En canto baloncesto feminino, comezou a Liga Femenina con triunfo somente das galegas para Baxi, perderon en Sino e Celta. En balonmán non xogará a competición europea o Guardés, quedou eliminado polo Boden sueco. O Porriño perdeu na Liga en Betionac 26-21. Tamén chegou a cuarta derrota de Cangas 36-40 ante Valladolid. E en canto ao fútbol, derrota do Celta Fortuna ontem Xixón no Molinón 3-2. Gañou Racing de Ferrol 2-0 a Pontevedra no derbi galego de Primeira Federación. Perdeu Deportivo Banca 1-2 ante o Atlético de Madrid e pendentes están en Vigo de Starfelt. Volta de participar coa selección cunha lesión muscular, a ver que alcance ten, será evaluado polos servicios médicos. Hoxe ademais coñeceremos rivais dos equipos galegos na Copa do Rei e tamén na Copa da Raíña.
0: Seguimos en Onda Cero, moi bons días.
2: A las 7:30, a las 6:30 en Canarias. Y antes de seguir y antes de saludar a la España que madruga, consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
3: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
4: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
2: Noticias de este lunes 5 de octubre de 2026 con Laura Lorenzo y Pablo Sánchez Olmos. CaixaBank les ofrece los titulares del día. Flavio Bolsonaro da la sorpresa y Flavio no, sí, Flavio es su hijo, claro, es que no se va a presentar el padre Jair. Flavio Bolsonaro da la sorpresa y se impone a Lula en la primera vuelta de las elecciones de Brasil.
5: Victoria por la mínima, 47 frente al 45% de los votos del actual presidente, que les obliga a medirse en un cara a cara definitivo el próximo 25 de octubre. El bolsonarismo hace malas las encuestas que le situaban en segundo lugar y acaricia su regreso al poder, ya que se asume que recibirá la mayor parte de los votos que han obtenido el resto de partidos conservadores, en torno al 7%. Lula, por su parte, se aferra al 5% de indecisos para intentar remontar la carrera por el Palacio de Planalto y evitar que Brasil vuelva a caer en el poder de la ultraderecha.
6: Me habría gustado ganar las elecciones en la primera vuelta. Al pueblo le gusta que yo dispute la segunda vuelta. Tenemos 20 y tantos días por delante, que los bolsonaristas se preparen porque vamos a derrotarlos.
2: Bueno, desde luego, sí, Sánchez.

0: lluvias que poden ser localmente de carácter tormentoso. As temperaturas ascenderán lixeramente, as máximas poden acabar os 30 graus cun vento que sopra frouxo de componente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero.
2: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: Imos agora a saber como está a situación do tráfico de xete vos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. En estos momentos el tráfico se encuentra bastante despejado en las carreteras ourensanas, en la red principal y en la secundaria, donde no encontramos complicaciones a esta hora. Mucha prudencia, eso sí, en la zona de montaña de Ourense, ya más la zona este de la provincia, donde encontrarán avisos amarillos por fuertes lluvias y tormentas a partir de las 8 de la tarde. Les pedimos que tengan mucha precaución.
1: Gracias, Daniel González. Como ya decíamos, en las últimas horas, un mozo de 26 años perdeu a vida na capital ourensán nun sinistro viario ocurrido na tarde de onte na rúa Ponte, Sevilla, nos accesos ao Pazo dos Deportes Paco Paz. A vítima era natural de Cortegada, veciño da Valenzá, en Barbadas. Viaxaba nunha motocicleta que impactou contra un turismo cando tentaba adiantalo e este xirou a esquerda nunha zona con doble liña continua na que esta maniobra non está permitida. No coche viaxaban unha nai e filla que foron atendidas polos servicios de urxencia en estado de shock. Recordemos que o suceso ocurría nun momento de bastante tráfico na zona onde precisamente se celebraba onte o concerto de Luz Casal. Con esta nova luctuosa arrancamos. No control está Óscar Gómez, fala y Jesús Álvarez. Benvidos, benvidas.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Pois na fin de semana centros de Ourensán saían ás rúas para reclamar solucións ao problema da vivenda, replicando as movilizacións que veñen sucedendo noutros puntos do estado. Unha das protestas máis concurridas foi na Praza Mayor, aunque tamén houbo manifestación dende a súa delegación do goberno pouco despois de que no Congreso se rexeitara o decreto lei que prevía prorrogar os alugueiros e prohibir os desaficiamentos a persoas vulnerables. O colectivos como Plataforma Vivenda Xa denunciaron especulación e que o incremento de prezos na capital ourensán tamén se están a volver completamente insostibles e avanzaron ademais novos actos de protesta nos próximos días. Oxe, por certo, o Colexio de Arquitectos de Galicia reivindica a vivenda digna e accesible como dereito colectivo e non como privilexio no Día Mundial da Arquitectura, no que alertan da crise habitacional e da necesidade de mobilizar máis de 500,000 de vivendas baleiras que existen na comunidade autónoma. E os grupos da oposición no Concello Ourense, PP, PSOE e BNG acordaban o pasado venres estudar medidas legais ou institucionais contra o alcalde Gonzalo Jácome. As tres forzas uníanse para emitir un comunicado conxunto tras abandonar o pleno despois de que o rexedor chamase terras e violentos aos edís nacionalistas. Os tres partidos calificaron como intolerables esas acusacións do rexedor, asegurando que as interrupcións e ameazas son unha constante dende que comezou o mandato, pero advertindo que agravouse a situación nos últimos meses e pasouse xa unha liña vermella. Por elo decidiron sair do pleno, estudar accións contra Jácome non só por dignidade persoal, sino por respeto din a milleiros de ourensansos que representan. O voceiro do BNG, Luis Seara, explicaba que precisamente esas medidas estudarán de xito conxunto cada partido para frear os ataques de Jácome.
5: E faremos unha aposta en común para ver, bueno, que o que podemos facer e ata onde podemos chegar. O que sí, eu creo que se marcou pois un antes e un despois. Isto non é xa unha cuestión de diferencia, non? Que cando ti estás acusando a un grupo político de terrorista, bueno, eu creo que estás facendo unha acusación gravísima, non? Sobre todo cando sabes, ademais, que si por algo se ten caracterizado BNG ao longo da súa historia, insisto, é por ser profundamente democrático, por ser un defensor do pacifismo, a ultra

0: Ourense.
1: E o PP ourensán acusou o Goberno Central de falta de transparencia e pasividade ante o risco de lumes no ferrocarril. O deputado Celso Delgado criticou que o Executivo tardará máis de 2 meses en responder ás súas preguntas tras os lumes provocados por tren de mercado.

0: que a priori pues podría pensarse que es totalmente diferente. Así que deberes. ¿De dónde viene pedo y de dónde viene cero?
1: Me interesa el pedo.
2: Vale. A pedo también lo teníamos apuntado en los
0: también
2: deberes.
0: También lo teníamos, deberes.
2: Bueno, Elena, que tengas una tarde estupenda y hasta el lunes que viene.
0: Muchísimas gracias.
2: Adiós, adiós, adiós, adiós. ¿Qué le voy a contar yo a usted que usted no sepa? Que mañana será otro día y a las 6 de la mañana, 5 en Canarias, comenzará de nuevo este programa que se llama Más de Uno y comenzará, como siempre, con el ingeniero Montes levantando la persiana. Que el día que no venga y no levante la persiana, no hay programa. Esto es así. Por eso es la única persona del equipo que no puede librar nunca. Y acaba de enterarse. Hasta mañana. Adiós.
3: Onda Cero Galicia.
4: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
5: O outono en Galicia máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
6: O deporte galego vive un dos seus mellores momentos. Máis deportistas, máis éxitos e novos proxectos de futuro. En la Brújula de Galicia dedicamos unha programación especial para coñecer de primeira man a realidade do deporte en Galicia. Coa participación do secretario xeral para o deporte, responsables da Fundación Deporte Galego e deportistas de referencia. Esta semana, en la Brújula de Galicia, a 7:20.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
7: Moi bos días. 29 de novembro, convocatoria de eleccións xerais, anunciou o feito polo presidente do goberno Pedro Sánchez. Evidentemente, tamén está a marcar o debir informativo aquí en Galicia. A primeira reacción, a primeira valoración do seu partido, PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro.
8: Dendo PSDG, mire, non lle podemos decir outra cosa, senón que aplaudir a decisión de Pedro Sánchez, do presidente do goberno, non? Por esa convocatoria desas eleccións. E decímolo además claramente, non? O PSDG, os socialistas AS e os socialistas de Galicia estamos preparados para sair a gañar estas eleccións.
7: Acaba de rematar unha comparecencia da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Tiña comparecencia por outra cuestión tras manter unha reunión con entidades, con colectivos que están estes días a movilizarse pola problemática da vivenda. Lembramos que aquí, por exemplo, en Galicia seguimos a ter na Praza do Obradoiro en Santiago unha acampada. Bueno, a convocatoria de Ana Pontón era por esta cuestión, pero evidentemente tamén valorou o adianto electoral. Oxe, as 2:30 en Galicia en la Onda. Temos entrevista coa portavoz nacional do BNG, con Ana Pontón. Xa fixo valoración antes o deputado do Bloque no Congreso, Néstor Rego.
9: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémoslo, ademais, con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galiz.
7: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, está a presidir a esta hora o Consello de Goberno Semanal, o Consello da Xunta, e obviamente na rolda de prensa posterior a atención tamén estará apostada a súa valoración en torno a este adianto electoral. Esta tarde hai convocado unha Xunta Directiva do Partido Popular de Galicia, xa estaba convocada previamente, presidida por Rueda, e a estar tamén Miguel Tellado. Finalmente confirmouse que non vai a ser así, estará en Madrid debido, pues, evidentemente, a estas novidades co adianto electoral. Nas súas redes sociais, o Partido Popular de Galicia si fixo aí unha pequena valoración, entendémolo así, unha imaxe na que se ve a Pedro Sánchez camiñando, difuminado, lese adiós Pedro, eleccións ao fin, elecciones al fin. É unha primeira reacción do Partido Popular de Galicia a través das súas redes sociais. Bueno, antes escoitábamos a Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG-PSOE, valorando ese anuncio electoral. O certo é que a intervención de Besteiro comezou cunhas palabras de apoio a Berto Varela, alcalde de Vila García, presidente da CEGAM, que sufriu esta fin de semana, este sábado, unha agresión. Estaba nun local de hostalería, estaba celebrando o cumpleanos dun amigo cando foi agredido. Alberto Varela, que anunciou xa a presentación desa denuncia, decía este mesmo luns na comisaría da Policía Nacional en Vila García, emitía tamén un comunicado

0: No que dicía, ninguna idea tan importante como que promueve a comprensión, a empatía, odio, nunca va a crear futuro. Eu quiero un futuro mejor para mí, para miña filla, también para o meu agresor, decía. Oxe, mañá e calquera día será un día feliz para seguir trabajando por él, o fagámoslo xuntos. Esta mañá Gómez Besteiro acusou directamente a dereita e dicía de xerar o clima de crispación que está detrás desa agresión o alcalde de Vila García, Alberto Varela, pois é tamén unha nova desta fin de semana. Bueno, o anuncio do aliento electoral, como dicíamos, está a marcar a actualidade informativa en Galicia. Anuncio feito polo presidente do goberno Pedro Sánchez ás 9 da mañá. É a mesma hora que agardábamos aquí en Galicia, en Vigo en concreto, a presenza dun ministro de Luis Planas na inauguración da Conferencia Internacional FAO con Xemar. E Luis Planas, a última hora, non viaxou a Vigo. Isto o mellor xa nos debería de dar unha pista. Bueno, imos ata Vigo. Víctor Blanco.
1: Ausencia do ministro de Pesca que se coñeceu pouco antes da comparecencia de Pedro Sánchez sustituíu a Luis Planas a secretaria xeral de Pesca Isabel Artime, que destacou os 8.000 millóns de facturación e os 26.000 postos de traballo que a industria pesqueira crea en España, unha industria que se mantén forte a pesar das incertezas.
2: En 2025 hemos exportado productos pesqueros a máis de 140 países en todo o mundo por un valor de 5.935 millones de euros, lo que representa un crecimiento de un 7,7% con respecto al año anterior.
1: Nesta 14ª edición do Congreso FAO, que se celebra como cada ano na véspera da inauguración de Consemar, destacouse a importancia de liderar a industria pesqueira, un desenvolvemento sostible e apoiado nas novas tecnoloxías.
0: No Boletín Oficial do Estado e no Diario Oficial de Galicia esta mañá publican conxuntamente o acordo acadado polo Goberno Central e a Xunta para establecer unha comisión bilateral de cooperación entre as dúas administracións sobre a transferencia da P9 a Galicia. Xa saben, a comisión bilateral que pediu a Xunta previa comisión mixta de transferencias e que aceptou o Goberno Central, neste caso o Ministerio de Política Territorial. Bueno, pues está publicado conxuntamente no Boletín Oficial do Estado, no Diario Oficial de Galicia. Agora o que tocaría sería a designación dun grupo de traballo para esta comisión bilateral, pero claro, tampouco sabemos que o que vai a pasar, porque temos esa convocatoria, ese adianto electoral para o 29 de novembro. Veremos como repercute. Bueno, imos tamén coa monitorización do prezo dos combustibles. Como repercute a coxuntura internacional no prezo dos combustibles? Algo que estamos a facer en comparativa entre de luns a venres, pois nestas últimas semanas. Unha comparativa en base aos datos facilitados polo portal do Ministerio para a Transición Ecolóxica. Dentro dun contexto de prezos altos, sempre fixándonos na franxa baixa de prezos. María Teijeiro.
3: Temos en xeral pouca variación de prezos con respecto ao venres. Si hai variación con respecto a hai unha semana no prezo da gasolina, xa que non entrarán en vigor as novas bonificacións. Manténse a provincia da Coruña como a máis económica de media e a que ten, por exemplo, máis estacións de servizo nas que aínda é posible atopar a gasolina 95 por debaixo do euro con 70 céntimos. En Lugo e Ourense só hai dúas, en Pontevedra 3. O prezo do gasóleo é o que experimenta unha lixeira variación á alza de media. En Lugo non se pode atopar por debaixo do 1,847 euros o litro. Nesta provincia, o gasóleo A+, só baixa dos 2 euros o litro en 3 estacións de servizo. O gasóleo B, máis caro de media, está en Ourense.
0: Pois de conxuntura internacional, o patrulleiro de altura da Armada, Centinela, está a realizar tarefas de vixiancia marítima nin dos espacios de interés nacional. E o que detectou, segundo un comunicado da Armada, é que durante esa misión, o Centinela monitorizou alo menos a 4 buques da Mariña da Federación Rusa o seu paso por unha zona económica exclusiva, zonas, augas españolas. No litoral galego tamén se localizaron. Bueno, é un comunicado que está emitindo agora mesmo tamén dende Armada, dende o Ministerio de Defensa. Suceso da fin de semana, o caso dos dous irmáns que apareceron mortos en Castro Verde, sen dúbida foi o que máis conmocionou a opinión pública galega nestas últimas horas. A hipótesis xa saben que o irmán puido matar a súa irmá, que padecía unha discapacidade. Esta é a hipótesis. El despois teríase quitado a vida. Imola resumir con Rubén Dorado.
4: Un fraticidio, esa é a principal hipótese ca que traballa a Garda Civil como causa da morte violenta de dous irmáns de 70 e 71 anos este sábado na parroquia de Agustín, en Castro Verde. Faltan os resultados dos informes médicos e forenses, pero os indicios apuntan a que o home asesinou a súa irmá a coiteladas e despois precipitouse a fosa séptica da vivenda onde atoparon o seu corpo. Foi unha empregada do Servizo de Axuda no Fogar a que deu a voz de alarma ao persoarse no domicilio. Os falecidos teñen outra irmá e serán despedidos este luns nun funeral que terá lugar

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Pois a nova do día trascende as nosas fronteiras provinciais, xa que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, anunciaba esta mañá a convocatoria de eleccións xerais que serán o 29 de novembro. Fora desa nova de alcance, comezamos a semana salientando que dous concellos como Allariz e Pereiro do Aguiar superan a cidade en renta per cápita. 30.722 euros na cidade, por máis de 31.000 en ambos concellos cercanos á capital, cando a media provincial apenas chega aos 30.500 e a nacional supera os 33.000. A salientar tamén que a Cruz Vermella xa prestou axuda vital na provincia a 5.000 persoas este ano. En a crónica de sucesos, tráxico sinistro vial perto do Paco Paz ou impactar un motorista contra un coche. Tanto a motocicleta como o turismo facían manobras irregulares, presuntamente, segundo as primeiras hipóteses. Por certo, que estamos á cola en Ourense no uso da bicicleta en relación coa media europea. No capítulo político temos o Partido Popular demandando novamente que sexan atalladas as avarías ferroviarias, mentres que o BNG reclama a revisión do CAP no que apareceron goteiras. No municipal, o goberno local adiantou o peche da terma do Muíño de Aveiga, un concello no que tamén se produciron concentracións onte polo dereito á vivenda. Engadir a todo elo que o campus ten un 103% de ocupación por novos ingresos, que a venda de uva nas feiras vai tocando o seu fin e que a fábrica de Umbi facturou 37,4 millóns de euros. En canto á cultura, o Ourense Film Festival baixou o telón despois de 10 días de cinema e Luz Casal voltou a brillar onte no Pazo Paco Paz. En canto ao deporte, felicitar o Ourense que coa súa victoria entra no bombo da Copa do Rei, sorteo que terá lugar a partir da 1 da tarde. Ademais, novo punto positivo para a Unión Deportiva Ourense, que non evita que sigan sendo vicecolistas da primeira ref. Na segunda, Ourense Clube de Fútbol é quinto tras empatar a 0 goles co Arousa. E na terceira división, na terceira ref, o Centro de Deportes Barco é segundo tras derrotar o Pontevedra B por 1-0. Na mesma categoría, o Arenteiro perdeu no derbi provincial fronte ao Antela por 2-3. Na preferente, o Barbadas caía na casa por 1-3 fronte ao Porriño. E na segunda división do baloncesto nacional, o COB vencía o Guipúzcoa por 86-90 a domicilio, polo tanto. Así entramos no detalle, pero antes coñezamos tamén que nos depara a información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día. Comeza a semana en Ourense con predominio das altas presións, circulación do nordés e presenza de aire frío en altura, o que trae un día de inestabilidade atmosférica. Unha situación que deixa ceos con alternancia de nubes e claros e aumenta a posibilidade de formación de chubascos co avance da tarde.

0: lluvias que pueden ser localmente de carácter tormentoso. Las temperaturas ascenderán ligeramente, las máximas pueden acabar los 30 grados, con viento que sopra frouxo de componente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero. Agora, a información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, que ale arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
3: Muy buenos días, se mantiene la tranquilidad en las carreteras ourensanas con tan solo algo de circulación lenta en la Nacional 120 ya en los tramos de Agranxa y de Velle, donde encontrarán más de un kilómetro de retenciones, especialmente en la entrada a la capital ourensana. Mucha prudencia en esta jornada, ya que sigue habiendo avisos amarillos a partir de las 8 de la tarde por fuertes lluvias y tormentas en la zona de montaña de Ourense.
1: Gracias, Daniel González.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Pois asiña entramos no desenvolvemento de contidos, 12:36 minutos, pero antes reciban os saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales. Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos no mes de outubro. Os días 1, 2, 3, 4 e 8, 31 OUF, Festival de Cine de Ourense. O día 7, Orquestra de Cámara Filarmónica de Colonia. E os días 9 e 10, 23 Festival Internacional de Blues 2026. Teatro Principal, Deputación de Ourense.
5: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: Na fin de semana, centos de ourensáns saíron ás rúas para reclamar solucións ao problema da vivenda. Replicaron así as movilizacións que se sucederon noutros puntos do Estado. Unha das protestas máis concorrida foi o pasado sábado, con a concentración na Praza Mayor un día despois de que no Congreso fora rexeitado o decreto lei que prevía prorrogar os alugueiros e prohibir os desafizamentos a persoas vulnerables. Ademais, as manifestacións repetíanse nas últimas horas diante da subdelegación do Goberno. Colectivos como a Plataforma Vivenda Xa denunciaban a especulación e que o incremento de prezos na capital ourensá tamén se está a volver completamente insostible, avanzando novos actos reivindicativos para os próximos días. O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia reivindica a vivenda digna e accesible como un delito colectivo e non como un privilexio. Con motivo do Día Mundial de Arquitectura, o COAC alerta sobre a crise habitacional e a necesidade de mobilizar as máis de medio millón de vivendas baleiras que existen na nosa comunidade. Os grupos da oposición no Concello de Ourense, PP, PSOE e BNG, acordaron o pasado venres estudar medidas legais ou institucionais contra o alcalde. As tres forzas uníanse para emitir un comunicado conxunto tras abandonar o pleno despois de que o rexidor municipal chamase etarras e violentos os edis nacionalistas. Os tres partidos calificaron como intolerables as acusacións do rexidor, asegurando que as interrupcións e as ameazas son unha constante dende que comezou o mandato, pero advertindo de que a situación se agravou nos últimos meses e que nesta ocasión xa se cruzaron liñas vermellas, polo que decidiron sair do pleno estudar accións contra o alcalde, non somente por dignidade personal, senón por respecto aos miles de ourensansos que representan. O voceiro do BNG, Luis Seara, explicou que van a estudar conxuntamente a adopción de novas medidas para frear os ataques do rexidor municipal.
6: E faremos unha aposta en común para ver, bueno, que é o que podemos facer e ata onde podemos chegar. O que sí, eu creo que se marcou pois un antes e un despois. Isto non é xa unha cuestión de diferencia, non? Si, cando ti estás acusando a un grupo político de terrorista, bueno, eu creo que estás facendo unha acusación gravísima, non? Sobre todo, cando sabes, ademais, que si por algo se ten caracterizado BNG ao longo da súa historia, insisto, é por ser profundamente democrático, por ser un defensor do pacifismo a ultranza. O abandono...

0: Bueno, da oposición, producías ese en que chegasen a debaterse as mocións que estaban previstas, en que para Luis Seara isto non representa un problema, xa que poden levarse a unha nova sesión. Para o voceiro do Bloque, o problema está na actitude do alcalde.
1: Bueno, as mocións, digamos que teñen a súa trascendencia, polo menos para nós son importantes, pero quedarán para outro momento. Eu creo que agora o prioritario é a dignidade tanto das persoas como dos grupos que representamos a moitas veciñas e veciños, e iso que hai que salvaguardar por encima dos debates. Neste momento e despois do que el dixo, non cabía ningún tipo de debate, non se pode seguir debatendo con quen te calumnia, te difama, te acusa de terrorista, porque eso é darlle a él, digamos, blanquealo e darlle carta de natureza, un feito que é execrable e un feito que é absolutamente condenable.
0: O pleno ordinario do Benres, na cidade arrancaba despois do outro asitado pleno extraordinario, o xoves no que se aprobaba co voto de calidade do alcalde o orzamento para este 2026. Nesta nova sesión repetironse as alusións ao papel xogado polo PSOE, ausentándose na votación dos orzamentos e absténdose no apoio pago a proveedores. O nacionalista Luis Seara foi o primeiro en retomar as críticas ao Partido Socialista por facilitar a aprobación dos orzamentos, asegurando que o que se viu foi a peor cara da política e que o alcalde tocoulle a lotería grazas ao PSOE.
2: A verdade que onte marcheime de aquí cunha sensación moi mala, ¿no? Unha sensación de profunda pena, porque creo que eu, a maior parte dos compañeiros e compañeiras, puidemos ver a peor cara da política, que é a cara da deshumanización, a cara da utilización das persoas como mercadoría. E a verdade que a min eso prodúceme unha enorme tristeza. Onte alcalde tocoulle a lotería, e non me extraña que estea rebosante de felicidade. Facendo as contas do gran capitán, por picos, palas e azadones, 30 millóns, non? Que é a capacidade de gasto que o PSOE lle puxo nas mans de aquí a maio do 27, non? Co cal xa temos para pagar luces, panoramas, combos dominicanos e o que se tercio, non?
0: No pleno chegaron a aprobarse novos créditos de gastos comprometidos e que non pudieron tramitarse por falla de crédito que permite a regularización da denominada conta 413. O edil Fran Lorenzo argumentou que parte da débeda era debida ao incremento dos custes enerxéticos, argumento que cuestionou o BNG por entender que o que houve foi unha xestión negligente por parte do goberno local. Dende o Partido Socialista volvían a criticar a forma de gobernar do alcalde. A edil María Fernández puña en cuestión o abuso das modificacións de decreto, pero tamén cuestionou o Partido Popular por contradecirse votar en contra do recoñecemento extraxudicial de crédito.
3: Se as facturas que chegan a este concello non teñen un soporte xurídico válido, esas facturas non se poden pagar. E non se pode pagar a luz, non se pode pagar o lixo, non se pode pagar o autobús, e non se poden pagar os servizos públicos básicos. E non é só que non nos podamos pagar, é que non se poden mellorar. E o problema é que sí que se subiu a tarifa do lixo, gracias ao voto do Partido Popular, por certo. Porque pasou unha cousa interesantísima no pleno de onte, interesantísima, que pasou completamente desapercibida, que unha formación política votou en contra de si mesma tres veces no mesmo momento. Eso que se lle advertiu a responsable dese partido político. O Grupo Municipal do Partido Popular presentou unha alegación a conta 413 que coincidía co recoñecemento extraxudicial que veu o pleno de onte. Votaron en contra da súa propia alegación presentada ou votar en contra do recoñecemento extraxudicial de créditos. E ademais era para pagarlle a Sogama.
0: Tamén lembrou a socialista que contra a boa nova de ter orzamentos está a do risco de non poder ser executados. A popular Ana Méndez disculpouse diante das edis socialistas por algúns comentarios no pleno dos orzamentos, admitindo que foran desafortunados. Os populares votaron a favor do pago de facturas relacionadas coa suba da electricidade, pero se negaron a respaldar o expediente relativo ao lixo, argumentando que estaba mal conformado. Ana Méndez pediu que non se interpretase como un cambio de criterio o doble posicionamento dos populares neste pleno.
4: Imos a votar, sí, xa o dixemos na comisión de pleno, o recoñecemento das facturas eléctricas e non o expediente de residuos tal e como se presenta. O noso criterio non cambia segundo o resultado do día anterior, nos examinamos cada expediente e explicamos por que o apoiamos ou por que non. Poño un exemplo moi gráfico. Se pensamos nunha comunidade de veciños, onte aprobouse o orzamento da comunidade. Hoxe chegan pois un recibo da luz e unha factura de limpeza con traballos extraordinarios. Ter aprobado o orzamento non evita revisar eses recibos e aceptar o da luz non obriga a aceptar uns extras sen as explicacións necesarias. E no concello debe pasar o mesmo.
0: Dende o Goberno Municipal non entenderon o posicionamento do BNG votando en contra do pago de gastos derivados do alumeado da cidade e defenderon a necesidade de abordar o gasto á concesionaria do lixo debido á normativa estatal que incrementou as tasas. Luis Seara replicou o alcalde acusando de facer o que lle place cos cartos públicos.
5: A vostede representa o peor da política, alcalde. E non me interrumpa, por favor, que estou falando. Claro que imos votar en contra do alumeado público, pero sabe por qué? Porque nós non permitimos que nos vacilen, nós non permitimos que nos tomen o pelo. Tiña diñeiro para pagar a luz, non lle saiu do carallo pagar a luz, eu digo así, de claro, porque non era a súa prioridade. Porque claro, efectivamente, pagamos o que nos apetece, gastamos o que nos dá a gaña, para que despois veñan os parvos, e claro, como non vamos a pagar a luz, a culpa é da oposición, non, home, non, a culpa é de vostedes, vostede é o único responsable de que sexe incapaz de pagar a luz. Por esa razón, por ese motivo, non podería votar un minuto aí sentado, home. Non podería votar un minuto aí sentado. Mire, este exemplo, e que presta atención tamén o concelleiro de Infraestructuras, que acusa veladamente de que a nós nos fan os discursos, non, a nós non nos fai ningún discurso ninguna empresa constructora, Nin estamos ao servizo de ninguna empresa constructora neste concello. Digo que este expediente é un claro exemplo do que é o marxismo. Sí, pero o marxismo non o de Carlos, o de Groucho.
0: Finalmente, PP e BNG votaron en contra da modificación de 4,3 millóns de euros pendentes da actualización a Eco Ourense e a prezo de mercado, absténdose o PSOE e votando a favor o Goberno de Democracia Ourensana, que advertiu que, en caso de reclamación, poderían demandarse patrimonialmente a quenes se opuñan a unha obriga legal coa concesionaria que, lembremos, continúa en precario. Dende o bloque, Luis Seara ironizaba.
5: Eu que lle pido que se me ven a alguén a reclamar a casa que pague os intereses, o bombero torero non mo mande. Mándeme outro calquera, pero ese non. Admito que veño o cobrador do frac, pero o torero non, que canta moitísimo.
0: O alcalde lembrou no pleno que a adxudicación do transporte público segue pendente de resolución, mentres o PSOE seguiu pedindolle explicacións da situación actual dos servicios públicos, mentres o alcalde avanzou que agarda que nos 20 días o Tribunal de Contratación de Galicia resolva a licitación dos contedores de lixo que xa están mercados. Foi presentada a tradicional carreira do San Martiño de Ourense na súa edición número 49, 49ª, a emblemática cita deportiva do vindeiro 8 de novembro estrea este ano percorrido, incrementa de xeito notable a cuantía dos seus premios e abriu xa a inscripción ata o 1 de novembro na web de Carreiras Galegas por un prezo inicial de 5 euros. A gran novidade desta edición internacional céntrase no seu itinerario. Os corredores da proba absoluta estrearán un percorrido de 10 km con saída da Ponte do Milenio e meta na Rúa do Progreso, buscando ser unha cita aínda máis atractiva. Outro gran reclamo é o económico. A organización aumenta con forza os galardóns, con premios de ata 4.000 euros para os gañadores absolutos. Se baixan as marcas históricas, ademais de incentivar os atletas locais a premiar con 1.000 euros a quen bata o récord da proba. O evento reforzará tamén a implicación das escolas coas categorías menores, que serán totalmente de balde. Os interesados teñen ata o 1 de novembro para reservar o seu dorsal nunha cita que un ano máis volverá a encher de deporte e solidaridade o corazón de Ourense. O Concello impulsa dende a Concellería de Asuntos Sociais unha nova edición do seu programa de envellecemento activo, que nesta ocasión oferta un total de 33 obradoiros gratuitos para persoas maiores de 60 anos empadroadas no municipio. O catálogo inclúe actividades físicas como pilates, yoga e tai chi. con bloques adicados á estimulación da memoria, a creatividade e as novas tecnoloxías, con foco especial no uso do móvil e na introducción á intelixencia artificial. As persoas interesadas poderán escoller o máximo

0: De tres cursos. O prazo de inscripción abrise este 5 de outubro e prolongase ata o día 11 a través da web municipal ou no centro cívico da Rúa Colón. O BNG denuncia graves deficiencias ao novo centro de atención a persoas con discapacidade de Ourense, o CAPT, inaugurado en maio do ano pasado, onde afirman que xa hai goteiras nos corredores e desprendementos de teito en varios baños. A parlamentaria nacionalista Ourense Noa Presa sinalou que estes desperfectos comprometen a seguridade e a movilidade de residentes en cadeira de rodas e traballadores, polo que exixe a Xunta reparacións urxentes e unha revisión independente do edificio.
1: Desde ONG denunciamos que na última semana de setembro houve un derrube dos teitos dun baño do Centro de Discapacidade de Ourense e que ao mesmo tempo hai goteiras constantes na zona dos corredores. Esta situación, que tamén poden ver as familias que usan este centro, pois é desde logo absolutamente lamentable e require de explicacións. Primeiro, porque estamos a falar dun edificio prácticamente novo que leva funcionando menos de 2 anos e, polo tanto, non se explica isto. Hai que revisar o mantemento, hai que revisar a construción. E segundo, porque isto supón un perigo para usuarios e usuarias, que ademais temos que ter en conta que en moitas ocasións teñen problemas de mobilidade, e tamén para o propio persoal, que constitúe un atentado contra a súa seguridade laboral. Polo tanto, demandamos explicacións e medidas no Parlamento Galego e que o Partido Popular non mire cara a outro lado e vexa que está pasando, se a construción non se fixou adecuadamente ou se hai un problema de mantemento.
0: E os deputados do Partido Popular de Galicia no Congreso critican a falla de explicacións do Executivo Central ante as continuas avarías no servicio ferroviario galego. O deputado popular ourensán Celso Delgado califica como endémicas e escandalosas as incidencias registradas no verán, con atrasos de ata 7 horas, e exixe o ministro Óscar Puente que asuma responsabilidade e dote de máis de medios a Renfe e a DIF para garantir un servicio de calidade.
2: Decepción una vez máis, porque o goberno tampouco quere asumir ningún tipo de responsabilidade. Nos preguntábamos directamente que responsabilidades existiría por estas incidencias, pero parece que é igual. O pasaseiro ten que soportar, pois un día unha máquina escultadora pois estropea a catenaria, outra vez que un pantógrafo se atasque, outra vez que un tren pois quede en un punto onde é imposible actuar e que se tarden logo tantas e tantas horas en atender, solucionar os problemas e repoñer o servicio. Por todo eso insistimos en que tanto a DIF como mantedor da infraestructura ferroviaria, como a Renfe, como a única operadora que en este momento presta servicio de baseiros en Galicia, teñen que dotar con máis medios e con máis recursos económicos e ademais cumplir as tarefas preventivas que establece pois os planes que obrigatoriamente teñen que desenvolver. Galicia precisa un servicio ferroviario de calidade e neste momento pois quedou acreditado que aínda está moi lonxe de conseguirse.
0: O Partido Popular de Ourense tamén acusa o Goberno Central de falla de transparencia e pasividade diante do risco de lumes no ferrocarril. O deputado Celso Delgado critica que o Executivo tarde máis de 2 meses en respostar as súas preguntas sobre os incendios de xullo provocados por un tren de mercadorías que calcinou 8 hectáreas en Maside, Amoeiro, Ourense e Punxín. Os populares exixen ao Ministerio de Transportes e a DIF máis medios e seriedade na limpeza da maleza nas marxes das vías. Advirten que os plans actuais son ineficaces e reclaman un control urxente e exhaustivo dos sistemas de freado dos trens para evitar novas faiscas.
2: É imprescindible pois que o goberno de España, máis en concreto a DIF, pois intensifique pois os recursos adicados a realizar as labores de limpeza, de desbroce, de retirada de vegetación seca e biomasa nas marxes da vía que discurren por Galicia, moi especialmente pola provincia de Ourense, para tratar pois de evitar os incendios forestais. É evidente que non son suficientes os recursos nin os medios aplicados ata o momento e que agora pois entramos en otoño e o risco de incendios é inferior, pero non ten desaparecido. E lembramos que este plan ten vixencia hasta o mes de maio de 2027 e, polo tanto, o DIF non se pode desentere. Por outra parte, as empresas de mercadorías que operan nas liñas de España, moi especialmente nas galegas, que non só son a empresa pública Renfe, mercadorías, sino tamén outros operadores privados, especialmente aqueles que circulan con trenes diésel, teñen que biziak.

0: permanentemente os seus sistemas de freado para evitar pois, que faíscas, que chispas que desprenden os sistemas de freado pois causen incendios.
1: E o PSOE ourensán leva tamén ao Congreso unha proposición non de lei para instar o Goberno Central a declarar o antigo cárcere provincial como lugar de memoria democrática. A iniciativa que recolle as demandas de distintos colectivos busca proteger e divulgar a historia do edificio da Rúa Progreso polo que pasaron máis de 5.000 represaliados durante a Guerra Civil e o franquismo. O PSDG defende que a conservación histórica e a posterior rehabilitación do inmoble son compatibles e pide a implicación coordenada do Estado, da Xunta e do Concello. A deputada ourensán Marga Martín lembra que hai precedente de declaracións semellantes na provincia como o Campo de Aragón en xuño deste ano e insta a que un novo uso do edificio deba respetar o seu pasado.
2: En un país democrático non pode construir o seu futuro borrando as pegadas do seu pasado. Por iso, dende o Partido Socialista, damos un paso adiante e vamos a levar ao Congreso o recoñecemento do noso bello cárcere como lugar de memoria democrática, porque queremos protexelo, recuperar a súa historia e darlle un futuro ao servicio de Ourense. Defender a memoria democrática é defender as vítimas, pero tamén os valores que hoxe nos permiten vivir en liberdade. O bello cárcere debe deixar de ser un espacio esquecido para converterse nun lugar de memoria, cultura e democracia.
1: 12:56 minutos.
3: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
4: Es que es un lugar en el que estoy a gusto. Sí, lo reconozco. Me gusta Tarazana para tapear, comer, cenar o simplemente tomarme un vino. Ven, te gustará.
5: Taberna Pulpería Tarazana, en pleno casco histórico de Ourense.
6: Aracil Inmobiliaria. Más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria. Gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
7: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
1: Coa gala de clausura celebrada no auditorio rematou a 31ª edición do Festival Internacional de Cinema de Ourense. No palmarés internacional, a gran triunfadora foi o filme norteamericano Club Kid de Jordan Firstman, que acadou a cobizada Calpurnia a mellor película, mentre a francesa A Casa das Mulleres alzouse co premio especial do xurado e co premio do público internacional. No ámbito galego, na sección Panorama de Galicia, o recoñecemento foi para Quiro, o filme sobre a mítica cantante, co premio do público e do xurado. Tamén esta sección, Walking Holiday, levou o recoñecemento mellor guión e o galardón. A mellor interpretación foi para Ourensán Elena Seijo. Ademais, María Aparicio obtivo o premio a mellor dirección por A veces me entra tristeza, outras veces rebelión. Tamén houve recoñecemento a ópera prima de Jaime Lorente por El mal hijo e o premio especial do OUF a veterana actriz Charo López por toda unha vida dedicada á interpretación. Foi tamén entregado o premio Carlos Velo a mellor dirección para o filme chipriota Hold on to me de Mirisini Aristidou, e o mellor guión foi para Christian Mungiu por Fjord. Mencionar tamén o premio á actriz irlandesa Jessica Reynolds polo mellor interpretación e o lobo, o zorro e o leopardo. Por certo, filme premiado polo público aínda poderá verse os xoves no Teatro Principal. E seguimos con música, lembrando o paso polo Pazo Paco Paz de Luz Casal, satisfacendo a todos os seus seguidores e seguidoras.

0: absolutamente desmedido e injustificado, que se ven reiterando en unha situación distinta a ter un acordo pues, de fondo, que vemos o que hai aquí, vemos aquí o que pasa a nivel xeral, non? A nivel xeral, pues, ben ve que pasamos 4 anos sin acordos para ter uns orzamentos e tiramos 4 anos sin ter uns orzamentos sin que se haxa unha chega entre partidos para poder facelo entre partidos da oposición. Bueno, pues eso pasa aquí tamén un pouco, somos partidos moi distintos e partidos que, bueno, que é verdad que non fomos capaces de chegar a un acordo para facer unha moción de censura. Hai que decir que había que facer unha moción de censura porque quen ganou as eleccións foi o alcalde e pero bueno, levantarlo cumplirlo creo que é unha cuestión máis xa democrática que outra cosa. Non son situacións equiparables.
1: Luís Menos defendeu que o posicionamento en contra do grupo municipal do PP, tanto cos orzamentos como con algunhas modificacións de crédito, foi coherente e que quenes tiñan que dar explicacións eran os socialistas polas súas ausencias nas votacións ou mesmo as abstencións. Para menor, pareceu verse no salón de plenos un escenario preparado para que todo saíra adiante ou mobilizar Democracia Ourensana, incluso algún edil que se atopaba enfermo, a sabendas de que faltaba un concelleiro do PP o día dos orzamentos.
0: Pois nós fomos coherentes. Eu creo que o que teñen que facer é que dar explicacións que imposibilitou isto. Bueno, pues, as maniobras son claras, as maniobras pues, vímolas todos, non? Utilizáronse todas as chaves de seguridade, efectivamente o acordo pleno, pero se fallaba o acordo pleno, aproveitouse que había unha persona que estaba fora, e además para garantizar isto, todo iso unha persona que estaba enferma. Bueno, pues eso, sabímolo todos e cada un alaca a súa forma de facer política. A min gustame máis chegar a unha votación en donde os acordos sean explícitos, en donde haxa unha negociación previa e en donde os intereses xerais predomine por encima de todo. Por outro lado, isto non empaña para nada pois o caos económico que ten o Concello de Ourense, que eu non digo debe dar situación de quebra, como di o señor alcalde que decimos, non, eu digo caos económico. O caos económico é claro, é dicir, modificacións de crédito millonarias, conta 413 que arroxe en algún momento saldos de hasta 25 millóns en deudas a proveedores, período medio de pago que triplica o período normal, é dicir, esos son datos objetivos. Adopción, a necesidade de adoptar un acordo económico financiero producto de que incumpliu a regla de gasto, pero máis importante, a estabilidade orzamentaria no ano 25, que pasou desapercibido, pero así. Entonces, bueno, realmente é unha situación económica moi complexa do Ayuntamiento Ourense, que insisto, eu non quero decir, porque non teñemos ese dato, que sea de quebra do Ayuntamiento.
1: Pois declaracións de Luís Menor, despois da Xunta de Goberno da Deputación de Ourense, na que se abordaron asuntos importantes como axudas para a rehabilitación de vivenda ou axudas tamén aos concellos para distintos servizos, e da que daremos conta en próximos espazos informativos.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariñamansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariñamansa.
3: Noticias de Ourense, con Xesús Álvarez.
1: E a Confederación Hidrográfica Miño-Sil explicou hoxe todas as medidas de vixiancia, análises, controles, sancións que no marco das súas competencias puso en marcha despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenase o organismo de Conca e a Xunta de Galicia en sentencia firme pola contaminación das augas do río Limia despois da denuncia presentada pola Asociación de Veciños As Conchas. Nunha comparecencia, o presidente da Confederación, José Antonio Quiroga, calificou como excepcional este fallo judicial cando menos en España hai 88 coros en coros que teñen contaminación por cianobacterias. En todo caso, afirmou que dende o primeiro momento que coñeceron este fallo, e mesmo desde antes de que fora firme a sentencia, xa puseron en marcha medidas e estudos que concluen que a verdadeira causa do deterioro das augas está na carga agrogandeira da comarca, na gandería. Neste contexto, Quiroga defende que o organismo de Conca está cumplindo escrupulosamente e que a moratoria dada pola Xunta para prohibir novas macrogranxas vai na boa dirección para solventar un grave problema ambiental e contra a saúde das persoas, aunque para o presidente da Confederación de nada vale que se poñen en marcha as medidas que está poñendo a Confederación se a Xunta non declara a Limia como zona vulnerable por nitratos.
4: O problema comenzará a solucionarse desde o momento en que a comunidade autónoma, a Xunta, declare a zona vulnerable, porque declarar zona vulnerable leva implícito a posta en marcha das boas prácticas agrogandeiras, e iso, para entendernos e falando en plata, non é outra cousa máis que xestionar o tema dos vertidos, o tema dos purins, porque hai unha parte que pode ser como abono, pero outra gran parte pois é un vertido que está provocando esta situación de deterioro medioambiental con unha implicación mesmo na saúde pública. Entón, e máis, entre os científicos manteñen a tesis de que aínda que desapareceran as ranxas o día de hoxe, os efectos se manterían durante anos, pero como entendemos que o que se quere é facer compatible a actividade económica co medio ambiente e ca saúde, o que é imprescindible é que a comunidade autónoma siga dando pasos decididos, pasos claros a favor da saúde medioambiental, da saúde das persoas, poñendo en marcha a zona vulnerable. Non hai máis excusas, está clarísimo que esta contaminación difusa ten fundamentalmente como orixen a actividade gandeira.
1: Pois creo que compareció acompañado dos técnicos da Confederación, como decíamos, para explicar todas as medidas postas en marcha. Hoxe, precisamente, a directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal da Xunta, Luisa Piñeiro, tamén visitaba unhas obras de restauración hidrolóxica forestal en Oímbra. Mentres, os sindicatos do ensino concertado galego convocan para mañá martes nova xornada de folga para denunciar o suposto bloqueo das negociacións por parte da Consellería de Educación. Os profesionais deste sector exixen a reducción de carga lectiva, melloras na xubilación parcial e o desbloqueo de acordos de homologación salarial nunha protesta que estará acompañada dunha manifestación en Santiago de Compostela. E o subdelegado do goberno de Ourense, Ladio Santos, anunciou hoxe que a próxima semana reabrirase totalmente o tráfico o paso subterráneo de Opino tras as obras de reparación de urxencia que Transportes puso en marcha tras os danos detectados coas choivas do pasado inverno. Santos puso en valor a inversión de 1,5 millóns de euros para devolver a seguridade viaria aos usuarios e pediu disculpas á veciñanza do Opino que se viu afectada por estas obras, cuyo remate supervisaba hoxe.
5: Que garantiza de novo a seguridade coa ancoraxe, coa ancoraxe definitiva dos noiros, dos taludes, e a instalación de tamén drenaxes, apuntalamentos, todo cunha monitorización previa dos estudios técnicos que había que desenvolver. É un compromiso que o Ministerio realizou co procedimento de emerxencia, xa está en marcha a partir da semana que ven a apertura total. Queda, ademais, un novo asfaltado nesa zona, polo tanto, era unha obra de reparación necesaria. Eu pido disculpas á veciñanza do barrio do Pino e usuarios que tiveron que agardar durante uns meses, pero activouse o procedimento de emerxencia, resolveuse unha obra de envergadura e que poñía en cuestión a seguridade de peóns e tamén de vehículos. Polo tanto, moi satisfeitos polo resultado final e demostrando unha vez máis que o Ministerio cumpre cos plazos e coas promesas coa veciñanza coa cidadanía de Ourense.
1: Lembren que a rúa Isaac Piñeiro vai ter un carril pechado o tráfico tanto hoxe como mañá por obras de asfaltado, segundo informou o Concello de Ourense.
6: Gracias, Jesús. Lembremos mañá descenso das temperaturas e tamén previsión de chuvias. A actualidade nacional de seguido nesta sintonía Onda Cero, as novas de Galicia, a partir das 2:30 con Ángeles San Luis, por fin con Cantizano, a partir das 3 en la brújula de Galicia con Marta Rodríguez, a partir das 7:20 son as citas máis cercanas. Feliz lunes, feliz comezo de semana, cuídense.
7: Más de uno Ourense. Onda Cero.

0: sin duda ha marcado, no podía ser de otra forma tampoco, la actualidad del día aquí en Galicia. Lo está marcando. Hemos tenido reacciones, obviamente. Vamos a por ellas. Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, decía.
1: Teño que decir que, por primera vez en moito tempo, coincide esa decisión con sentido común. Non podíamos seguir así, co que sinten a maioría dos galegos, estou seguro, tamén a maioría dos españois. Tamén estou absolutamente convencido que o que máis interesa a Galicia, se desa decisión, ven un cambio de goberno. Que cales foron os motivos de Sánchez? O seu interese persoal foi no dende o principio, vai non ser ata o final. E, por tanto, esta decisión, ao final do seu período, é unha boa mostra. El valorou o que máis lle conviña el persoalmente, estou absolutamente seguro. E así o fixo. E vendo, ademais, as súas explicacións, no que volve a intentar, dende o principio, enfrentar a uns contra outros, levantar muros entre uns e outros, eu creo que isto é unha boa ocasión tamén para derrubalos definitivamente, aproveitar para derrubalos co voto democrático das persoas que estamos chamadas ás urnas en novembro.
0: Bueno, pues esta era la reacción, primera valoración del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Se le preguntaba en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno, porque es lunes y hemos tenido también Consello de Xunta con acuerdos importantes en materia de sanidad, de atención primaria. Pero bueno, evidentemente, pues esa convocatoria electoral pues está marcando también la actualidad política aquí en Galicia y ha centrado también las preguntas que se le han hecho al presidente de la Xunta en esa rueda de prensa posterior. PSDG-PSOE, secretario xeral del PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, el primero en valorar ese adelanto electoral.
2: Non podemos, ni debemos, nin imos a normalizar nunca os insultos, esas manifestacións de odio, de violencia, e ese clima de crispación que ten un responsable, eu teño absolutamente claro, non? Esa dereita que está crispando e que efectivamente, ao final, se producen situacións tan lamentables como a que aconteceu este fin de semana en Vila García. Todo nos apoio.
0: No, en este exactamente, o sonido de José Ramón Gómez Besteiro que queríamos escoitar, neste caso, bueno, comezaba a súa intervención, era valoración pola convocatoria das eleccións, pero comenzaba tamén esa intervención referíndose pois a ese desgrazado incidente que tiña lugar en Vila García de Arousa esta fin de semana, cando nun local de hostalería era agredido o alcalde de Vila García, Alberto Varela, presidente tamén da Federación Galega de Municipios e Provincias, que por certo, Alberto Varela xa presentou denuncia tamén ante a Policía Nacional por estes feitos, por esta agresión, eses feitos que nunca, nunca se deberían producir, por suposto, condenable, e condenamos dende aquí tamén pois esa agresión sufrida polo alcalde de Vila García de Arousa. Pero agora sí, valoración de José Ramón Gómez Besteiro.
2: Non lle podemos decir outra cosa senón que aplaudir a decisión de Pedro Sánchez, do presidente do goberno, ¿no? Por esa convocatoria desas eleccións. E decímolo además claramente, ¿no? O PSDG, os socialistas, as e os socialistas de Galicia, estamos preparados para sair a gañar estas eleccións, ¿no? E digo ademais porque o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, ¿no? Porque en estas eleccións non solamente se vai a decidir quen gobernará España nos próximos anos, ¿no? Vamos a ter que elegir entre dereita ou dereitos.
0: Esta alusión, vamos ter que elegir entre dereita e dereitos, a verdade que tamén se lle escoitamos a outros representantes do PSDG-PSOE aquí en Galicia, ¿eh? Vai a ser tamén pois un deses lemas de campaña, que elegir entre dereita e dereitos, non os hai, pero o certo é que coincidiron nesa frase. Non somente es Besteiro, tamén pues, nos contábamos pues, a Aine Rei, por exemplo, alcaldesa da Coruña, houve reaccións por parte de Abel Caballero e demais, non? E tamén pues, moitos deles incluían esa referenza. Bloque Nacionalista Galego, deputado no Congreso, Néstor Rego.
3: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémolo ademais con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galiz.
0: Bueno, pues esta era a primeira valoración por parte do Bloque Nacionalista Galego, era Néstor Rego. Tiñamos prevista unha entrevista esta mañá, esta tarde xa, son as 2:36, coa portavoz nacional do BNG, con Ana.

0: las que terminó cerca del puesto 300 de los miles de participantes y a una media que roza los 3 minutos y medio el kilómetro. Rapidísimo. Y es que los 42 y 195 metros dan para mucho, incluso para el buen humor.
1: Bueno, y por lo que me has contado, supongo que de buen humor está también un golfista coreano que va a recordar para siempre una ciudad japonesa.
0: El personaje en cuestión se llama Tongkin Seules, de 24 años, que acaba de ganar el torneo de golf de los Juegos Asiáticos, así que su país, Corea del Sur, entiende que la victoria de Kim es una victoria nacional, porque da prestigio al país. El torneo se disputó en Kasugai, que es una ciudad cercana a Nagoya, en Japón, a la que este jugador coreano había llegado desde Chicago. Kim no es un don nadie en esto del golf, ocupa actualmente el puesto 32 del ranking mundial. Su objetivo era ganar, claro, pero sabía que había otro premio no menos importante para su futuro, y superó la doble presión y su prestigioso triunfo le ha librado además de los 2 años de mili por la que tienen que pasar los ciudadanos de Corea del Sur. No es el primer caso de un famoso deportista coreano al que se le concede esa exención militar. Ahí está el caso de Son, el mejor y más reconocido futbolista, que se libró de la mili al ganar también el oro en los Juegos Asiáticos del año 18. Eso sí, tuvo que hacer un entrenamiento básico reducido 3 meses en los que se dice destacó por su puntería y que terminó entre los 5 mejores reclutas de su promoción.
1: Bueno, no le vendría mal a algunos hacer entrenamiento antes de la campaña electoral. No sé si hacerla en Crocs también.
0: Hasta mañana.
1: Adiós, Félix. Se quedan 20 minutos en La Brújula, en su emisora de Onda Cero.
2: La Brújula, Marta García Ayer.
3: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
4: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? Oportunismo persoal. Así valoraba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a decisión de Pedro Sánchez de convocar eleccións. Pese a elo, o xefe do Executivo galego entende que nesta ocasión o interese particular do líder do PSOE coincide co sentido común. Rueda, tamén presidente do Partido Popular de Galicia, indicaba que non está na súa mente aproveitar as candidaturas ás Cortes para realizar unha modificación do seu goberno, pero sen descartar que Alberto Núñez Feijóo chame a algún conselleiro, como se afixo en 2023.
5: Teño que decir que, por primeira vez en moito tempo, coincide esa decisión co sentido común. Non podíamos seguir así, co que sinten a maioría dos galegos, estou seguro, tamén a maioría dos españois. Tamén estou absolutamente convencido que o que máis interesa a Galicia, se desa decisión, ven un cambio de goberno. Que cales foron os motivos de Sánchez? O seu interese persoal foi no dende o principio, vai non ser ata o final. E, por tanto, esta decisión, ao final do seu período, é unha boa mostra. El valorou o que máis lle conviña el persoalmente, estou absolutamente seguro. E así o fixo. E vendo, ademais, a súas explicacións, no que volve a intentar dende o principio enfrentar a uns contra outros, levantar muros entre uns e outros, eu creo que isto é unha boa ocasión tamén para derrubalos definitivamente, aproveitar para derrubalos co voto democrático das persoas que estamos chamadas ás urnas en novembro.
4: E os socialistas, os socialistas galegos reuniron a súa executiva. O secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro aseguraba que saen a gañar e que o calendario de candidaturas pode quedar pechado en 15 días aproximadamente.
6: Non lle podemos decir outra cosa senón que aplaudir a decisión de Pedro Sánchez, do presidente do goberno, ¿no?, por esa convocatoria desas eleccións. E decímolo además claramente, ¿no?, o PSDG, os socialistas AS e os socialistas de Galicia, estamos preparados para sair a gañar estas eleccións. Non? E digo, ademais, porque o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema. Non? Porque en estas eleccións non solamente se vai a decidir quen gobernará España nos próximos anos, non? Vamos a ter que elexir entre dereita ou dereitos.
4: E o BNG celebraba esta tarde a súa executiva tras a convocatoria electoral para iniciar o proceso de elaboración das candidaturas. Ana Pontón, a portavoz nacional, daba por feito que tanto o deputado Néstor Rego como a senadora Carmen da Silva terán un papel relevante. Rego mantiña dentro do Congreso esta mañá que o BNG está preparado para abordar este proceso electoral.
7: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémolo, ademais, con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galiza.
4: En o capítulo de sucesos, un home de 90 anos falecía hoxe tras caer dunha árbore mentras se realizaba labores de poda cunha motoserra nunha finca do concello de Barbadás. Caeu desde unha altura aproximada de 2 metros, o corpo quedou atrapado entre a árbore e a parede dun galiñeiro. E ademais, un home falecía atropelado por unha carretilla mentras traballaba nunha empresa en Betanzos. E o compás da edición do 5 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde. E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Luz verde no Consello da Xunta a reforma da atención primaria pactada coas representacións sindicais mayoritarias. Entre as medidas, a limitación de asendas dos médicos de familia a 30 actos asistenciais e a inclusión de complementos retributivos según a complexidade dos doentes que atendan. Un plan ambicioso, dicía o conselleiro Antonio Gómez Caamaño, cun investimento de 320 millóns de euros ata 2030 que permitirá a creación de 644 novas prazas para novos profesionais.
8: Así, as asendas dos profesionais fíxanse en 30 actos por día no caso de médico de familia e 25 para pediatría. En ambos os casos, cunha parte flexible que xestionará o profesional en conxunto co seu xefe de servicio e tendo en conta as características do paciente e o seu entorno. Para comprobar a efectividade do novo sistema de asendas, esta mesma semana iniciaremos programas piloto que poremos en marcha de xeito progresivo en 14 centros de saúde, 2 por cada área sanitaria. En canto a recursos humanos, vimos incrementar as prazas cun aumento de cando menos 383 novas prazas en 16 categorías profesionais que se virán a sumar ás 50 da Unidade Técnica de Apoio á Atención Primaria, que temos en funcionamento desde maio e que presta apoio aos centros de saúde desde o seu emprazamiento no Hospital Psiquiátrico de Conso.
4: E comeza con Semara. A Secretaria Xeral de Pesca, Isabel Artime, reclamou unha política pesqueira europea que permita modernizar a flota e garantir a rentabilidade do sector. Luis Cerdeira.
9: Arranca mañá unha nova edición de Conchemar, a Feira Internacional dos Productos do Mar Conxelados. Como todos os anos, no día anterior celebrouse o Congreso da FAO, Organización das Nacións Unidas para a Alimentación, que nesta ocasión xirou arredor do comercio global, a intelixencia artificial, o consumo responsable e a importancia de conservar o medio mariño. Miguel Bernal é o secretario executivo da Comisión Xeral de Pesca.
10: La presión pesquera en nuestra zona se redujo un 50% en la última década, entre 2013 y 2023. En el mismo periodo, la biomasa de las poblaciones comerciales evaluadas aumentó un 25%.
9: No que a feira en sí se refire, celébrase ata o xoves cun cheo total no IFEBI. Ocupa os 5 pabellóns do recinto feiral. Participan 836 expositores chegados de 47 países diferentes. Eloy García é o presidente de Conxemar.
11: Vamos a tener una nueva edición con éxito total de stands, de todo el suelo vendido, todos los stands requeridos y más que tuviéramos. Esperamos batir el número de asistentes.
9: O Congreso e a feira enchen os hotéis de Vigo. Xa non é posible conseguir unha praza hoteleira, o que obriga os visitantes a desplazarse a localidades como Bayona, Pontevedra ou Sanxenxo.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
4: Esa están en vigor os cambios no código de circulación con novidades que afectan a todos os usuarios das vías, non só os conductores. Ímolo repasar con Pilar Ozores.
12: As medidas xa están en vigor desde o día 1 e o que buscan é proteger os usuarios máis vulnerables das vías, peóns, motoristas, ciclistas e condutores de patinetes. Explica o xefe provincial de tráfico en Ourense, David Llorente.
13: En Galicia, en general, tenemos aí el factor de riesgo de peatón en carretera que resulta atropellado, que muchas veces no lleva elemento reflectante, y luego con vehículos, las motos, las motocicletas, yo creo que ahí aún hay margen de mejora.
12: Para proteger estes usuarios, cambian as normas de adelantamento para as bicis, e como novidade, permítese tamén adiantar os vehículos agrícolas ou tractores con ou sen remolque, algo que ata o de agora estaba prohibido. Os motoristas terán que adoptar medidas para autoprotexerse, co uso de luvas e calzado pechado, de xeito de poder diminuir as cifras de sinistros e persoas falecidas. Non poderán usar patinete eléctricos menores de 15 anos, e tanto neste caso como en bicis ou motos que se empreguen para o reparto, os condutores deberán levar un chaleco reflectante. Hai cambios tamén nos coches. O uso do cinto de seguridade pasa a ser obrigatorio sen excepcións.
13: Antes se permitía no usarlo, aunque parezca mentira, bueno, pues estaba permitido, taxistas, vehículos de reparto y vehículos de autoescuela. Muy bien, desde hoy tienen que llevarlo siempre también, utilizando, como es lógico, el cinturón de seguridad. Solo se admiten o se mantienen las exenciones por un tema médico grave.
12: Introdúcese tamén unha vintena de novos sinais de tráfico co que toca que os condutores se informen e reciclen. Tamén se endurecen algunhas sancións en canto a cantidades económicas e perda de puntos. Pero o xefe provincial de tráfico de Ourense, David Llorente, insta a non pensar nas multas, senón na reducción dos sinistros.
13: Non pensemos en a multa, pensemos en que son normas que quieren proteger a los vulnerables. Los vulnerables son prácticamente la mitad de los fallecidos, los motoristas en concreto, como decía, aproximadamente de la cuarta parte de los fallecidos que tenemos en carretera, porque la siniestralidad, afortunadamente, en España se ha reducido muchísimo en los últimos años. Pero ahora, claro, se identifican claramente digamos las parcelas que hay que mejorar y son vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motoristas sobre todo.
12: Todas las modificaciones y novedades pódense consultar na página web de tráfico de gt.es.
3: La brújula de Galicia.
14: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo, consulta toda a programación en sanfroilán.info.
15: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
4: En esta Brújula de Galicia tamén nos imos a ocupar de coñecer como está a situación do deporte galego. Alberto Gómez Barros, con invitado.
16: O deporte galego en primeira persoa, en Onda Cero.
17: Dende Onda Cero Galicia queremos e ímonos a chegar á situación do deporte galego e por iso iniciamos unha xeira de entrevistas cos protagonistas do deporte galego en primeira persoa. E hoxe comezamos polas institucións que promocionan e xestionan o noso deporte e para iso contactamos co secretario xeral para o deporte da Xunta de Galicia, Roberto García, moi boas.
18: Bo día, Alberto, bo día.
17: Bueno, cal é a radiografía actual do deporte galego, segundo o secretario xeral?
18: Creo que podíamos definirla con unha sola palabra, ¿no? Con unha foto moi ampla desde o noso punto de vista. Como sabedes, bueno, Galicia creo que superou esa esa imaxen tradicional da concepción do deporte como competición. Nos o que queremos pois, é incorporar outras funcionalidades que ten o sistema deportivo, non? Sí. Así podo contarche, por exemplo, como dato, que somos pioneiros no conxunto de España na conta satélite do deporte, uh-huh. Que é onde

0: Coza, Galicia goza dunha boa saúde deportiva a nivel federada, non? Polos últimos datos que temos da memoria do 2026 do Consejo Superior sobre licencias deportivas en España, decirvos que, bueno, a media nacional é de un 8,8% de da poboación española que practica algún deporte federado, ¿verdad? Sí. E mentras que en Galicia, pues, estamos chegando casi ao 12% da poboación galega, e podemos decir a estas alturas que, bueno, pues no 2026 tivemos máis de 300.000 licencias federadas, non? E isto non é gracias solamente a Secretaría, é gracias pois, a que temos, dispoñemos dun tecido moi forte, moi consolidado, verdad? Con un sistema, ademais, deportivo que sostén a todo este deporte galego. E, bueno, decirte, Alberto, que o único objetivo que temos nos pois, é seguir crecendo en esa práctica federada, non?
1: Claro, e dentro destas licencias deportistas federados témolos tamén os de alto nivel, que, bueno, con cifras récord, casi chegando aos 2.000, Roberto.
0: Sí. Decirte, bueno, creo que se está traballando ben dentro dos nosos centros, sobre todo, como decía antes, dentro do tecido deportivo. Bueno, pues como datos, porque aquí son datos, hai que cuantificarlo e hai que expoñelo, porque datos sempre mata relato, non?
1: Sí.
0: Pues actualmente de hoxe con casi 2.941 persoas de reconocimiento de alto nivel. Ademais, decirse un pouco esa división entre homes e mulleres, pues as mulleres están cerca tamén das 900 mulleres que son deportistas de alto nivel, que o maior número da serie histórica de deportistas galegos de alto nivel. Por lo tanto, ese impulso que creo que hai que reconhecerlo, ese impulso do deporte femenino de alto nivel, merece unha mención, non? Pola magnitude de seu crecemento.
1: E falemos, secretario xeral, tamén de infraestructuras, con ese Centro Galego de Tenificación Deportiva, con eses núcleos de adestramento de deporte especializado e ese proxecto en Cernadiñas Nova. Recentemente houve unha xuntanza de feito co alcalde de Pontevedra dese centro de alto rendimento.
0: Como decía antes, un dos nosos programas estrela, decía Sogade, pois unha das nosas ollas, que é onde se forman os actuales deportistas galegos alto nivel, olímpicos e paralímpicos, e o CGTD. Bueno, este creemos que é esencial para esa captación dese talento deportivo, ¿verdad? Esa visión que tamén, aparte do deportivo, a nos nos interesa esa visión da educación dos deportistas dentro desa formación académica. Fai pouco estuve na presentación e me dirixía aos pais e dicíalle que aparte de ser deportistas tiñan que ser tamén vos estudantes, non? Que non está reñido. Por lo tanto, ese binomio de competición e de estudo de enseñanza, pues creo que é fundamental tamén para educar aos nosos deportistas, non? E, por lo tanto, bueno, o Centro Galego de Tecnificación é unha das referencias no Estado español. Despois estamos, como decías, pues, os NADES, que supuseron, dende meu punto de vista, pues, un impulso, creo que definitivo tamén o alto nivel, porque considerábamos que, aparte do Centro Galego de Tecnificación, había clubes que fan un bo traballo dentro das súas instalacións, e teñen unhas instalacións adecuadas, e unhos técnicos claro, adecuados. E por eso propusemos este programa, que son os núcleos de entrenamento especializado, que son, temos 16, 4 son federativos, e o resto son 2 clubes, o resto 12. Por lo tanto, creo que é unha aposta forte tamén. E por último, bueno, pues o noso soño, ¿no? O soño de toda Galicia, o soño de todo deportista, de todo club, que é o Centro de Alto Rendimento, que creo que vai ter un impacto estratégico dentro de Galicia. Decirvos que ahora mismo o que estamos a facer, pois comenzando a primeira fase, que é a fase de redacción do PIA, vale, do Plan de Interés Autonómico, que simplemente ubicar o espazo en Cernadiñas, que espazo vamos a ter, que vamos a ampliálo a 120.000 metros cuadrados, e diseñar ahora mismo que espazos son susceptibles de poder desenvolver. Hai unha primeira fase, que é o que estamos a facer, que vos decía, que era a presentación medioambiental na Consellería de Medio Ambiente, e a partir de aí traballaremos pues, moi cercano, como sempre, ás federacións, aos nosos clubes, para que podan tamén aportar as súas ideas. E, por suposto, esperemos que o tratamento tamén do Consello

0: La brújula de Radio Estadio.
1: La brújula de Radio Estadio, edición Ourense, Higinio Osorio.
2: Hola, ¿qué tal? Saúdos, buenas noches, bienvenidos a la brújula de Radio Estadio, edición Ourense. Un lunes que combina Liga e Copa. Liga, porque hubo jornada co empate do Ourense, coa victoria de Club Ourense Baloncesto. E con Copa, porque se celebrou esta mañá o sorteo da primeira ronda do Copa do Rei con dous equipos ourensáns, o Centes Academy, mellor dito, o Ourense ex Centes Academy, que recibirá nada máis e nada menos que o Real Club Deportivo da Coruña. E o Ourense que viaxará a Torrelavega para xogar fronte á Gimnástica. Analizámolo todo con Javi Taboada e con Óscar Gómez na dirección técnica, pero comenzamos, como sempre, con resultados da fin de semana.
3: Lotería Anta, en Galerías Centrales, local 6, te ofrece los resultados de la jornada.
2: En fútbol, na primeira federación, Real Unión Dirún 1, Ourense 1. Na segunda federación, Ourense Club de Fútbol 0, Arosa 0. Na terceira federación, Arenteiro 2, Antela 3, Barco 1, Pontevedra B 0. Na preferente Galicia, Grupo 2, Barbadas 1, Porriño 3, Beluso 0, Verín 2. Na volta da previa da Copa do Rei, San José de Soria 1, Ourense 0, clasificado o Ourense. Na terceira federación de fútbol femenino, Rosalía 2, Lóstrego 5. Na primeira división galega de fútbol femenino, Antas 4, Arenteiro 2. Na Liga Nacional Juvenil, Areosa 1, Ourense 1, Ourense 4, Choco 0. Primeira federación de básquet, Guipúzcoa 86, Club Ourense Baloncesto 90. Fútbol Sala, segunda división femenina, Marín 8, Atlético Arnoia 3. Balomán, primeira división masculina, Teucro 45, Ribeiro Rodosa, Ourense Provincia Termal 31. En voleibol, na Superliga Femenina 2, Grupo A, Rivas 0, Aceites Abril, Voleibol Ourense 3.
3: Lotería Anta, en Galerías Centrales, local 6, te ha ofrecido los resultados de la jornada.
1: O deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio con Higinio Osorio.
2: E imos de forma cronolóxica, falando polo tanto da Liga, falando de fútbol, falando da Primeira Federación, falando dese partido que levaba o Ourense a Irún para xogar fronte ao Real Unión. Contanolo, Javi Taboada. Que tal, Javi? Boa noite.
4: Boa noite, Higinio. Pois imos co repaso da xornada e comezamos, como de costume, falando de fútbol e da Primeira Federación. A Unión Deportiva Ourense regresou de Irún cun punto que sabe a pouco despois dun partido no que os ourensáns tiveron motivos para pensar nos tres. Empate a un no Estadio Ungal ante o Real Unión, nun encontro que comezou mal para os de Juan Carballo. No minuto 18, Galarza adiantaba os locais desde un punto de penalti nunha acción moi protestada polo Ourense. Pero o equipo reaccionou e antes do descanso puido igualar a contenda, pero o colexiado non sinalou un claro penalti sobre Xavi Domínguez. Posteriormente, Baldrich lograría a igualada, pero o colexiado anulaba o tanto por un suposto fora de xogo. Tras o descanso, chegou o empate, cando Domínguez aproveitaba un erro do meta rival para anotar o 1-1. A partir de aí, a Unión Deportiva Ourense foi a por máis e chegou a marcar outro gol por medio de Sergi Baldrich xa na recta final, pero tamén foi anulado por unha suposta falta que non existiu, privando o colexiado aos vermellos de sumar os tres puntos. O final, un punto para un Ourense que segue competindo e medrando, pero coa sensación de que en Irún deixou escapar unha oportunidade para sumar a primeira victoria a domicilio da tempada. Os vermellos suman xa dous puntos na táboa e buscarán o primeiro triunfo do curso fronte ao Baracaldo no Couto o vindeiro sábado.
2: En a expedición do Ourense, doble cara ao final do partido. Por unha parte, había satisfacción por o partido, porque Ourense xa está a competir nesta categoría, costoulle, pero por outra parte había bastante mosqueo co arbitraxe, concretamente co FVS. E senón, escoitamos a Samu Pardo.
5: Moi boas sensacións. Estámonos cada vez a adaptar un pouco máis á categoría. É unha lástima hoxe non poder levar tres puntos para casa, un pouco en parte por culpa das decisións arbitrais que hoxe non axudaron. É un dispositivo como o FVS que está centrado en axudar e facer xusticia, pois creo que está a saber que non é suficiente e que quizá debería replantearse o seu uso. Non pode ser que no minuto 70 ou non sei en que minuto foi, pois non vaya e haxa que verlo na tablet. Non pode ser esas cousas e nada, un pouco mal sabor de boca e marchamos con un punto, por lo menos.
2: Bastante indignación había na expedición de Ourense por esos dos goles anulados, especialmente por o segundo de Baldrich, tamén por o penal.

0: penalti no señalado a Xavi Domínguez, pero hay que pasar página. Y por ejemplo, en la siguiente página está a Copa do Rei. Lembramos, celebrouse esta mañá o sorteo de eliminatoria. O Ourense tocoulle a Gimnástica de Torrelavega, equipo que neste momento está na segunda federación, pero Ourense está na primeira, cunha xornada espectacular como esta que vivimos nesta fin de semana.
1: E imos co repaso da xornada na primeira FEF, nunha xornada con resultados importantes e protagonismo galego. O Lugo segue lanzado e mantén o liderado tras sumar a súa quinta victoria en 6 partidos. Os de Borja Fernández gañaron por 2-1 no campo do Avilés e continúan invictos con 16 puntos de 18 posibles. Tamén sorrí o Racing de Ferrol, que se levou o derbi galego fronte ao Pontevedra por 2-0 na Malata. Os pontevedreses, pola contra, encadenan unha nova derrota e quedan con 8 puntos. Derrota tamén pro Deportivo Fabril, que perdeu 2-1 ante o Logroñés nun partido no que os rexanos consolidan a súa candidatura a zona alta. Entre os resultados máis destacados, Unionista superou por 2-0 a Cultural Leonesa, mentres que o Extremadura venceu por 3-1 o Bilbao Athletic. Ademais, a Ponferradina impúxose por 1-0 o Mirandes. Unha xornada que deixa o Lugo no máis alto da táboa.
0: E a vindeira fin de semana, o Ourense recibe no Couto o sábado, ás 7:45 da tarde, o Baracaldo.
2: La brújula de Radio Estadio, edición Ourense.
0: E unha das citas máis destacadas, sen dúbida, da fin de semana era o partido de volta da fase previa da Copa da Rei. Viaxaba a Soria, o Ourense, cunha ventaxa de 2-0.
1: Na Copa do Rei, o Ourense logrou a clasificación na fase previa logo de facer bo o resultado da ida en terras sorianas. Os de Dani Prado caeron por 1-0 ante o San José, pero 2-0 do primeiro encontro permitiulles lograr o pase. Os locais adiantábanse no minuto 55 e achucharon ata o final, quedando os pontinos cun home menos. Pero o marcador xa non se moveu, logrando así o Ourense o pase.
0: E o premio esta mañá foi coñecer o rival da Copa. Verdade que calquera dos tres que tocara, Real Racing Club de Santander, Real Club Celta de Vigo ou Real Club Deportivo de A Coruña, sería un auténtico premio para o Ourense. Tocou o Deportivo, Deportivo da Coruña. Lembramos, hai dúas temporadas xa xogou en Copa, neste caso fronte o Ourense Club de Fútbol. Virá a finales de mes, ainda non sabemos o día exacto, 28, 29 ou 30 de outubro, será o día no que o Ourense reciba o Real Club Deportivo da Coruña. Imos coa segunda federación, onde o Ourense Club de Fútbol empatou no Couto fronte ao Arosa.
1: Na segunda federación, o Ourense Club de Fútbol sumou un punto ante o Arosa nun partido que acabou sen goles, pero no que os ourensáns tiveron a victoria nas súas mans no tramo final. Empate a 0 no Couto nun partido bastante pechado durante a primeira parte, con poucas ocasións e moito control por parte dos dous equipos. Tras o descanso, o partido abriuse algo máis. O Arosa tamén tivo a súa gran oportunidade cun remate de Mateo Arellano, que obrigou a Diego García a facer unha gran parada, e despois chegou a ración dos de Jorge Cuesta, que apertaron nos últimos minutos e tiveron ata tres ocasións clarísimas para elevarse os tres puntos. Finalmente, empates en goles e reparto de puntos nun partido no que os porteiros Diego García, especialmente Chema, foron os grandes protagonistas. O Ourense Club de Fútbol queda quinto con 10 puntos en postos de promoción e agora xa pensa na próxima xornada na visita ao Atlético Astorga.
3: El deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio.
0: E imos co básquet, con Club Ourense Baloncesto, que acadaba a súa segunda vitoria da temporada, neste caso en Guipúzcoa.
1: Pois en baloncesto, COB segue lanzado. O equipo ourensán asinou unha nova victoria na primeira FEB, esta vez a domicilio, en unha cancha sempre complicada. Triunfo por 86-90 ante o Guipúzcoa Básquet no Gasca. Un partido no que os ourensáns tiveron que remar dende o principio. O Guipúzcoa saíu moi forte, elevou o primeiro cuarto por 29-20. Pero a reacción do Club Ourense Baloncesto foi espectacular. Os de Moncho López cambiaron completamente o guión no segundo período, cun parcial de 16-30 para marchar o descanso cunha vantaxa de 5 puntos. En a segunda metade, máxima igualdade. O Guipúzcoa non se rendeu e o marcador chegou moi apertado aos últimos minutos, pero Cou soubo xogar con cabeza, controlar os nervios e acertar nas posesións decisivas para acabar levándose un triunfo de enorme valor. No apartado individual, gran partido de Martín Fernández, máximo anotador unha vez máis, con 20 puntos. Moi importante tamén Jan Zidek, con 17, especialmente Ser Russell, que debutaba na Liga e deixou 16 puntos. Así que balance perfecto pro Club Ourense Baloncesto, dúas xornadas, dúas vitorias e, ademais, as dúas conseguidas ante rivais moi competitivos. O equipo ourensán transmite confianza, capacidade de reacción e, sobre todo, a sensación de que este ano vai dar moito que falar na primeira fe.
0: Grazas, Javi. Escoitámonos de novo venres. Lembramos, Ourense Deportivo e Gimnástica Torrelavega Ourense na Copa. Nos marchamos, quedades con la brújula, con Marta García ayer y o seu equipazo en Onda Cero.